0: 築しよう。
1: プログラムス3つ。
2: ワタニチン、バイラキチン、トゥルキチン、ラディオトゥルクハレケティ、
3: ラディオトゥルクハレケティ、
2: ラディオトゥルクハレケティ。